Кіларадіс, правлю, кричав дворос, несіч ніяко, а ці радіс, не галі бути не мороз. Спрокста війноги йшлаймес, кад присерпус, кад цвейка, не тулуке, що не баймес, а утулі сірпайока. Скіларадіс, дуста ветрос, як лікс май, кейстас клаусі Москвовадіс, кур висі тик та й лікс май. Скіларадіс, дуста ветрос, як лікс май, кейстас клаусі Москвовадіс, кур висі тик та й лікс май.